0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehåller Davids segersång där han lovsjunger Gud för all hans nåd och barmhärtighet mot honom. Den här psalmen blev sannolikt författad i slutet av hans liv efter att Herren förlossat honom från alla hans fiender. Och denna psalm utgör alltså den 18:e psalmen i Saltaren. I denna psalm ger David ett poetiskt uttryck för den klippfasta tro på Gud som David har. Och trots alla stormar och all nöd i livet och allt vad David har genomgått, så har livets erfarenheter stadfäst denna tro att Gud är god. Nu ser David tillbaka på sitt liv, och även om hans flykt undan Saul var tidigt i hans liv, så utgjorde det en tid på cirka 10 år av Davids liv och står därför i en särställning, vilket också orden här i Andra Samuelsbokens 22 kapitel ger uttryck för. Vi läser Andra Samuelsbok kapitel 22 och vers 1. Och David talade till Herren denna sångs ord, när Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. Utan att vi kan säga det säkert, så är det möjligt att den här psalmen skrevs i samma period som han skrev den 23:e psalmen. För det handlar tydligt om en tid i Davids liv då han kunde säga: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig till vatten där jag finner ro. I det nya testamentet uttrycker Paulus det så här i Filipperbrevet 1, vers 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Gud har in till denna dag dragit omsorg för dig, och han ska inte heller i framtiden svika dig. Gud är trofast. Och när David tänker tillbaka och ser Guds kärlek och omsorg, så ger det honom mod och hopp för framtiden. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Vi läser vers 2 och 3. Han sade: Herren är min klippa och mitt bergfäste och min befriare. Gud, du min klippa till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Du som frälser mig från våldet. Herren är min klippa, säger David. Ja, Kristus är vår frälsningsklippa. Den klippfasta grund som står fast när allting annat faller. Klippan skakas inte av stormarna. På klippan kan du vila tryggt. Och bergfäste, det vill säga ett skydd för livet. Och min befriare, ja, han kan befria i frestelsens tider. Som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 7, vers 24 och 25. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och Hebreerbrevet kapitel 2 och vers 15, Det talar om att befria alla de som av fruktan för döden har levt i slaveri hela sitt liv. Han är min befriare, säger David. Gud, du min klippa, till vilken jag tar min tillflykt. Det vill säga, det är honom jag tror på. Det är han som är min tro. Han är min sköld och min frälsningshorn. När det gäller horn vill jag påminna om vad vi läste i Andra Mosebok kapitel 38, de första verserna. Han gjorde också brännofferaltaret av akacieträ, 5 alnar långt och 5 alnar brett, en liksidig fyrkant och 3 alnar högt. Och han gjorde horn till det och satte dem i dess 4 hörn. I 1 stycke med det gjordes hornen, och han överdrog det med koppar. Och ifrån 3 Mosebok kapitel 16, vers 18. Sedan skall han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han skall ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Syndoffret i 3 Mosebok lär oss att vi måste se på oss själva så som Gud ser på oss. Det gör oss medvetna om vår synd och hur ovärdiga vi är, men också vad Gud har gjort för att lösa detta. David säger i Psaltaren 32:5: Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Det lyfter fram problemet synd och talar om för oss vart vi ska gå med vår syndaskuld. Och här i Davids lovsång eller Davids segersång så prisar David honom som segern och livet vilar på, nämligen Herren. Min sköld, säger David, och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Horn talar också i skriften om styrka och kraft. Han vill också vara din frälsningshorn. Ta din tillflykt till honom. Och du ska veta, min vän, att han som påtagit sig att frälsa dig, han är också mäktig att genomföra frälsningens under i ditt liv. Och skulle du än vandra genom ödsliga trakter eller genom prövningarnas dal, så är han din sköld och din frälsningshorn. Din väg är känd av honom, och hans vakande öga följer dig vart ögonblick. Han kan inte glömma dig. Som profeten Jesaja säger i Jesaja 49:15. Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig. David säger, du är min sköld, min frälsningshorn, mitt värn, min tillflykt, min frälsare.

Andra Samuels bok kapitel 22, vers 4 till och med 7. Herren, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd. Ja, jag gick med min åkallan till Gud, och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron. Här talar David inte bara om nöd, men om desperat nöd. Fördärvets strömmar och dödsrikets band. Det vill säga, han såg det som om allt hopp var ute. Vart han än vänder sig ser han bara dödens snaror. Det är en fruktansvärd situation, förtvivlad. Men lägg nu märke till ordet men i början av vers 7. Stryk ett kraftigt streck under ordet men, för där ligger svaret på vad som blev Davids räddning från dödens snaror. Men jag åkallade Herren i min nöd. Kära kämpande själ, om du får gripa den sanningen, så blir den nöd du nu upplever början till ett liv utan missräkningar. Förnya ditt förbund med Gud. Gå med din åkallan till din Gud. Livets mål är att känna Herren Gud. Men jag åkallade Herren i min nöd. För utan att känna Gud kan du aldrig förstå livets stormar eller prövningarnas ugn. Och för den som inte känner Gud blir medgångens sol bara till en snara för själen. David var förlorad, och han har bara en förklaring till att han nu lever och sjunger segersång. Jag åkallade Herren i min nöd, och Herren svarade. Han hörde min röst. Ja, stor är hans trofasthet.

När vi nu kommer till vers 21 i Davids segersång här i Andra Samuels bok 22, så är det mer än en som spärrat upp ögonen och undrat om David var så egenrättfärdig som han här ger uttryck för. Men då har man nog inte så noggrant lagt märke till vad han säger. Och man är kanske också okänd med Davids tankegång. Vi läser Andra Samuels bok 22, vers 21 till och med 25. Herren lönar mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönar han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar och avföll inte från min Gud i ogudaktighet. Nej, alla hans lagar hade jag för ögonen, och från hans stadgar avvek jag inte. Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning. Därför lönade Herren mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Min rättfärdighet, mina händers renhet, från hans stadgar vek jag inte. Tog mig till vara för missgärning. Hur kan han säga detta? Mannen som ljög för prästen Ahimelek. Mannen som begått äktenskapsbrott med Batseba. Mannen som mördat Uria. Ja, det är inte syndfrihet David tänker på. Han vet mycket väl att han har syndat. Men han vet också att han har fått förlåtelse. Hans synder är försonade. Han står helig och ren inför Gud genom syndoffret, som fick sin giltighet i kraft av honom som en dag skulle komma av Davids släkt, Messias, Herren. I många människors ögon så var ju David allt annat än ren. Men han hade gjort upp med Gud. Och David böjde sig för Gud. Och den vars synder är förlåtna och försonade, han är rättfärdig inför Gud. Och den som har det så, han blir av Gud lönad efter den rättfärdighet han har inför Guds ögon. Och nu har Gud blivit centrum i Davids liv. Nu är Gud det första och det viktigaste. Det är därför att David, trots alla mörka moln i livet och trots allt smärtsamt som drabbade honom, ändå kan prisa och lovsjunga Gud och göra det av hjärtat. Och här ska vi speciellt lägga märket i verserna 26 och 27. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot en ostrafflig hjälte bevisar du dig ostrafflig. Mot den rene bevisar du dig ren. Mot den vrånge bevisar du dig avog. Den helgade känner Herren som den helige. Det fromma känner Herren som from och barmhärtig. Det renhjärtade känner Herren som fullkomligt rättvis, sann och god. Men den som i otro står Herren emot och lever i synd, han ser honom som ett hinder och ett hot som överallt är i vägen och bara sticker käppar i hjulet för honom. Det är det David uttrycker med dessa ord. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot den rene bevisar du dig ren. Men mot den vrånge bevisar du dig avog. Livskällan måste vara Gud själv. För en kristens mål är ju inte
varken att göra stora ting eller att uppleva stora ting, men att göra Herren stor. Och vi läser verserna 28 och 29. Och du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta för att ödmjuka dem. Ja, du, Herre, är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. David säger att Herren inte bara leder honom ut ur mörkret och in i ljuset, men han säger att när Gud är nära blir själva mörkret ljust. Herren är min lampa. Det vill säga, jag varken söker eller väntar mig ljus från annat håll. Jag vill inte roffa åt mig någon glädje som inte är mig given av Gud. Det är som om David ropade: Gud, gör mig aldrig mera lycklig än vad du gör mig helgad. Herren gör mitt mörker ljust. Ja, sannerligen. Han kommer till oss genom sjukdom och prövningar, genom dödsfall eller andra händelser, och genom att grusa våra förhoppningar och vår tröst blir han vår lampa, vårt enda hopp. Han gör oss rika genom våra förluster, och han gör till och med vårt mörker ljust. Och det fick sin fulla uppfyllelse när Golgata blev Golgata. Det vill säga, när Jesu lärjungar såg Jesus gå via Dolorosa, smärtornas väg, ut i korset, och såg honom lidande hänga på korset, ja, då var långfredagen och Golgata det största mörker som de trodde var slutet. Men efter uppståndelsen så var Golgataverket den grund som hela deras glädje, frälsning och liv vilade på. Och Golgata-mörkret blev deras ljus och blev deras stora lovsångsämne. Mörkret blev ljus. Ja, du, Herre, är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. Och vi läser vidare Andra Samuels bok, kapitel 22, verserna 47 till och med 51. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Gud som har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare, räddat mig från våldets man. Därför vill jag tacka dig, Herre, bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd för evig tid. Herren lever, säger David. Det är inte stock och sten David tillber, inte en gud tillverkad av människohänder, men en levande Gud. Och jag vill gärna instämma i hans vittnesbörd. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Därför vill jag tacka dig, Herre, och lovsjunga ditt namn.

på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.
0: Genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag funderade på den här stunden så kom det till mig att den skulle handla om Jesus som Guds budbärare. Alltså den högstes son som kom till oss i vår värld som budbärare för att förmedla Guds kärleksbud om frälsning och räddning till allt skapat. Hur jag själv ska kunna vara en budbärare i det här sammanhanget vet jag inte mycket om. Därför vill jag börja med att be om vägledning och styrning av mina tankar så allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag är stoft och totalt saknar egen förmåga för att kunna tala om dig på rätt sätt. Men jag vet att du kan ge mig den insikt som jag behöver för att budskapet om dig och ditt ord ska ha framgång. Både till uppbyggelse, välsignelse, förmaning, vägledning och tröst. Jag lägger allt i dina händer, Fader. Tack för att du låter din helige Ande hjälpa mig och vägleda mig. Amen. Om jag har förstått det rätt, så är själva budskapets innehåll det viktigaste, och inte budbäraren. Budbäraren har en helt underordnad betydelse, så länge han eller hon ställer sig oreserverat till Guds förfogande. Då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra genom den människan. Men det finns ju undantagsfall där budbäraren är lika viktig som budskapet, eftersom budbäraren är en del av själva budskapet. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Det hade ingen sagt före honom. Åtminstone inte med krav på att det skulle vara sant också. När jag tänkte på vilka budbärare som Bibeln lyfter fram, så kom det omedelbart till mig att jag skulle nämna skriftens ord om Jobb och de fyra budbärarna. Hur var det med Jobb? Jo, Herren Gud sa om Jobb: på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Jobs bok kapitel 1 och vers 8 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det var en helt vanlig arbetsdag i Jobs liv. Det står i Jobs bok kapitel 1 och vers 15 så här: oxarna gick för plogen och åsninnorna betade i närheten, berättade den första budbäraren. Då slog saberna till och rövade bort dem, alltså 1000 oxar och 500 åsninnor. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en budbärare till och sa: Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobs bok kapitel 1 och vers 16. Medan den andra budbäraren ännu talade, kom det ytterligare en tredje. Han sa: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort de

0: och folket slog dem med svärd. Job ägde 3000 kameler och tjänare i stor mängd, står det i Jobs bok kapitel 1 och vers 17. Medan den tredje budbäraren ännu talade, kom den fjärde budbäraren och sa: dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn, och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Job kapitel 1, versen 18 och 19. Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad, står det. Han sa: naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Job. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Job kapitel 1, verserna 20-22. Det kom alltså fyra budbärare till Job efter varandra och berättade om de katastrofer som så i grunden förändrade hans liv, när åklagaren smidde onda planer mot Job. Alla planerna gick ju ut på att Job om möjligt skulle fås att överge sin grundmurade tro på Gud. På liknande sätt smidde man vid ett annat tillfälle onda planer mot Nehemja, som höll på att bygga upp Jerusalems murar. Fyra gånger sände man samma budskap för att skrämma honom så att han skulle ge upp. Men Nehemja hade andlig klarsyn, så att han förstod att man hade gillrat en fälla för honom, och därför klarade han sig utan att bli lurad. Tänk så viktigt det är att våra andliga ögon är öppna och att vi tar på oss Guds vapenrustning varenda dag, så att vi kan stå emot Satans listiga angrepp mot oss när vi allra minst anade. Jag tror att Gud varnar oss för det som ska komma, och jag har den senaste tiden haft en stark känsla av att vi ska söka Gud i bön, för han vill förbereda oss så att det onda inte kommer oförberett som en snara över oss. Tyvärr är det så att världsanden tränger sig på överallt och vill förgifta oss på vår väg och i vår tro. Tänk efter. Hur många gånger har du hört Guds röst som varnat dig? Är det fyra gånger liksom varningar till Nehemja? Eller är det kanske många fler gånger? Har du lyssnat till den där svaga rösten i ditt innersta och tagit till dig varningarna? Kanske försöker du undvika att lyssna, för att du vet att den talar om vissa sanningar för dig som du helst inte vill höra. Du vet med dig att du borde bry dig om dem. Men. Jag tänker på en annan budbärare också. Det är en ängel ifrån Gud som sa till herdarna: se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11. Du ska ge honom namnet Jesus, sa ängeln till Josef. I Matteus evangelium, kapitel 1, och vers 21-23. Han, Jesus, den högstes son, sa vid ett senare tillfälle. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Johannes evangelium kapitel 13 och vers 34. Hur har då Jesus älskat oss? Jo, han har älskat oss så att han gav sitt liv för oss. Döden gjorde ett absolut oförlåtligt misstag när Jesus dog och trädde in i dödsriket. Döden kom i vånda, för den kunde inte behålla honom, står det i Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 24. När Jesus dog så överträdde döden Guds bud, som jag förstår det. Det stod skrivet att den som syndar ska dö, enligt femte Mosebok kapitel 24, vers 16. Men Jesus hade ju inte syndat, utan var absolut syndfri. Något sånt hade aldrig hänt tidigare. Ingen syndfri hade släppts in i dödsriket. Helt enkelt därför att det inte funnits någon som var syndfri. Döden skulle iaktta Guds befallningar. Ingenting annat. Under tidernas lopp hade det visserligen hänt ibland att någon tagit på sig en annans straff och gått i döden för denne. Men aldrig hade någon av dem varit syndfri. Sedan skapelsens morgon, då Adam och Eva skapades och sen syndade, hade det inte funnits någon enda människa som varit absolut syndfri. I Guds rike betyder absolut syndfri just det och ingenting annat. Guds krav på renhet och rättfärdighet lämnar aldrig några luckor av något slag. Jesus gjorde inget misstag, men dödens furste gjorde ett stort misstag, och Gud tillät därför inte döden att vara herre i sitt eget rike längre. Jesus kunde därför ta nycklarna till döden och dödsriket med sig när han uppstod från de döda. Döden har därför inte heller någon makt längre över den som tror på Jesus och i och med det också har del i hans seger. Därför var det också absolut nödvändigt med den unika skapelsen som Jesus talar om när han träder in i världen. Offer och gåvor begärde du inte, säger han. Men en kropp har du berett åt mig. Den kroppen offrade han sen frivilligt på Golgata kors. Se, jag har kommit för att göra din vilja. vilja, sa Jesus. Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 5 och verserna 8 och 9. Jesus har alltså framburit ett enda syndoffer för alla tider och sen satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider också gjort dem som helgas fullkomliga, står det. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vägen till Gud måste gå genom Jesus beror ju på att vi aldrig i Guds ögon kan bli rättfärdiga i vår egen kraft eller förmåga. Det är bara en människa som är absolut rättfärdig, och det är Jesus. Men vi får genom Guds nåd tillgodoräkna oss var och en sin del i hans rättfärdighet. Tron på honom, alltså på Jesus, gör oss syndare rena genom blodet som rann på Golgata kors. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig och dig fria från syndens och dödens lag. Romarbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. Det är den Guds hemlighet som skulle bli uppenbarad för oss som lever nu i nådens tidsålder. Ett nådens år från Herren, som Jesus läste i templet när man gav honom bokrullen med Jesajas profetia. När han hade läst sa han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas evangelium kapitel 4, verserna 18 och 19. Samt Jesaja bok kapitel 61 och verserna 1-2, enligt Svenska folkbibeln. Det är det nådens år som vi lever i fortfarande, omkring 2000 år senare. Hur länge det kommer att vara vet ingen utom Gud själv. Vi måste förstå att han, alltså Gud, har liksom en annan tideräkning än vi, vår Gud. Och som väl är för oss, så förivrar han sig inte heller. Nej, han har tålamod med oss, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 8. Det är vi som ska besinna att våra dagar är räknade. Det gäller därför att personligen besluta sig i sitt hjärta för att tro på Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehåller Davids segersång där han lovsjunger Gud för all hans nåd och barmhärtighet mot honom. Den här psalmen blev sannolikt författad i slutet av hans liv efter att Herren förlossat honom från alla hans fiender. Och denna psalm utgör alltså den 18:e psalmen i Saltaren. I denna psalm ger David ett poetiskt uttryck för den klippfasta tro på Gud som David har. Och trots alla stormar och all nöd i livet och allt vad David har genomgått, så har livets erfarenheter stadfäst denna tro att Gud är god. Nu ser David tillbaka på sitt liv, och även om hans flykt undan Saul var tidigt i hans liv, så utgjorde det en tid på cirka 10 år av Davids liv, och står därför i en särställning, vilket också orden här i Andra Samuelsbokens 22 kapitel ger uttryck för. Vi läser Andra Samuelsbok, kapitel 22 och vers 1. Och David talade till Herren denna sångs ord, när Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. Utan att vi kan säga det säkert, så är det möjligt att den här psalmen skrevs i samma period som han skrev den 23:e psalmen. För det handlar tydligt om en tid i Davids liv då han kunde säga: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig till vatten där jag finner ro. I det nya testamentet uttrycker Paulus det så här i Filipperbrevet 1, vers 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Gud har in till denna dag dragit omsorg för dig, och han ska inte heller i framtiden svika dig. Gud är trofast. Och när David tänker tillbaka och ser Guds kärlek och omsorg, så ger det honom mod och hopp för framtiden. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Vi läser vers 2 och 3. Han sade: Herren är min klippa och mitt bergfäste och min befriare. Gud, du min klippa till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Du som frälser mig från våldet. Herren är min klippa, säger David. Ja, Kristus är vår frälsningsklippa. Den klippfasta grund som står fast när allting annat faller. Klippan skakas inte av stormarna. På klippan kan du vila tryggt. Och bergfäste, det vill säga ett skydd för livet. Och min befriare, ja, han kan befria i frestelsens tider. Som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 7, vers 24 och 25. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och Hebreerbrevet, kapitel 2 och vers 15, Det talar om att befria alla de som av fruktan för döden har levt i slaveri hela sitt liv. Han är min befriare, säger David. Gud, du min klippa, till vilken jag tar min tillflykt. Det vill säga, det är honom jag tror på. Det är han som är min tro. Han är min sköld och min frälsningshorn. När det gäller horn vill jag påminna om vad vi läste i Andra Mosebok kapitel 38, de första verserna. Han gjorde också brännofferaltaret av akacieträ, 5 alnar långt och 5 alnar brett, en liksidig fyrkant och 3 alnar högt. Och han gjorde horn till det och satte dem i dess 4 hörn. I 1 stycke med det gjordes hornen, och han överdrog det med koppar. Och ifrån 3 Mosebok kapitel 16, vers 18. Sedan skall han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han skall ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Syndoffret i 3 Mosebok lär oss att vi måste se på oss själva så som Gud ser på oss. Det gör oss medvetna om vår synd och hur ovärdiga vi är, men också vad Gud har gjort för att lösa detta. David säger i Psaltaren 32:5: Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Det lyfter fram problemet synd och talar om för oss vart vi ska gå med vår syndaskuld. Och här i Davids lovsång eller Davids segersång så prisar David honom som segern och livet vilar på, nämligen Herren. Min sköld, säger David, och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Horn talar också i skriften om styrka och kraft. Han vill också vara din frälsningshorn. Ta din tillflykt till honom. Och du ska veta, min vän, att han som påtagit sig att frälsa dig, han är också mäktig att genomföra frälsningens under i ditt liv. Och skulle du än vandra genom ödsliga trakter eller genom prövningarnas dal, så är han din sköld och din frälsningshorn. Din väg är känd av honom, och hans vakande öga följer dig vart ögonblick. Han kan inte glömma dig. Som profeten Jesaja säger i Jesaja 49:15. Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig. David säger, du är min sköld, min frälsningshorn, mitt värn, min tillflykt, min frälsare.

Andra Samuels bok kapitel 22, vers 4 till och med 7. Herren, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd. Ja, jag gick med min åkallan till Gud, och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron. Här talar David inte bara om nöd, men om desperat nöd. Fördärvets strömmar och dödsrikets band. Det vill säga, han såg det som om allt hopp var ute. Vart han än vänder sig ser han bara dödens snaror. Det är en fruktansvärd situation. Förtvivlad. Men lägg nu märke till ordet men i början av vers 7. Stryk ett kraftigt streck under ordet men, för där ligger svaret på vad som blev Davids räddning från dödens snaror. Men jag åkallade Herren i min nöd. Kära kämpande själ, om du får gripa den sanningen, så blir den nöd du nu upplever början till ett liv utan missräkningar. Förnya ditt förbund med Gud. Gå med din åkallan till din Gud. Livets mål är att känna Herren Gud. Men jag åkallade Herren i min nöd. För utan att känna Gud kan du aldrig förstå livets stormar eller prövningarnas ugn. Och för den som inte känner Gud blir medgångens sol bara till en snara för själen. David var förlorad, och han har bara en förklaring till att han nu lever och sjunger segersång. Jag åkallade Herren i min nöd, och Herren svarade. Han hörde min röst. Ja, stor är hans trofasthet.

När vi nu kommer till vers 21 i Davids segersång här i Andra Samuels bok 22, så är det mer än en som spärrat upp ögonen och undrat om David var så egenrättfärdig som han här ger uttryck för. Men då har man nog inte så noggrant lagt märke till vad han säger. Och man är kanske också okänd med Davids tankegång. Vi läser Andra Samuels bok 22, vers 21 till och med 25. Herren lönar mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönar han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar och avföll inte från min Gud i ogudaktighet. Nej, alla hans lagar hade jag för ögonen, och från hans stadgar avvek jag inte. Så var jag ostrafflig inför honom, och tog mig till vara för missgärning. Därför lönade Herren mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Min rättfärdighet, mina händers renhet, från hans stadgar vek jag inte, tog mig till vara för missgärning. Hur kan han säga detta? Mannen som ljög för prästen Ahimelek, mannen som begått äktenskapsbrott med Batseba, mannen som mördat Uria. Ja, det är inte syndfrihet David tänker på. Han vet mycket väl att han har syndat. Men han vet också att han har fått förlåtelse. Hans synder är försonade. Han står helig och ren inför Gud genom syndoffret, som fick sin giltighet i kraft av honom som en dag skulle komma av Davids släkt, Messias, Herren. I många människors ögon så var ju David allt annat än ren. Men han hade gjort upp med Gud. Och David böjde sig för Gud. Och den vars synder är förlåtna och försonade, han är rättfärdig inför Gud. Och den som har det så, han blir av Gud lönad efter den rättfärdighet han har inför Guds ögon. Och nu har Gud blivit centrum i Davids liv. Nu är Gud det första och det viktigaste. Det är därför att David, trots alla mörka moln i livet och trots allt smärtsamt som drabbade honom, ändå kan prisa och lovsjunga Gud och göra det av hjärtat. Och här ska vi speciellt lägga märket i verserna 26 och 27. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot en ostrafflig hjälte bevisar du dig ostrafflig. Mot den rene bevisar du dig ren. Mot den vrånge bevisar du dig avvog. Den helgade känner Herren som den helige. Det fromma känner Herren som from och barmhärtig. Det renhjärtade känner Herren som fullkomligt rättvis, sann och god. Men den som i otro står Herren emot och lever i synd, han ser honom som ett hinder och ett hot som överallt är i vägen och bara sticker käppar i hjulet för honom. Det är det David uttrycker med dessa ord. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot den rene bevisar du dig ren. Men mot den vrånge bevisar du dig avog. Livskällan måste vara Gud själv. För en kristens mål är ju inte
varken att göra stora ting eller att uppleva stora ting, men att göra Herren stor. Och vi läser verserna 28 och 29. Och du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta för att ödmjuka dem. Ja, du, Herre, är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. David säger att Herren inte bara leder honom ut ur mörkret och in i ljuset, men han säger att när Gud är nära blir själva mörkret ljust. Herren är min lampa. Det vill säga, jag varken söker eller väntar mig ljus från annat håll. Jag vill inte roffa åt mig någon glädje som inte är mig given av Gud. Det är som om David ropade: Gud, gör mig aldrig mera lycklig än vad du gör mig helgad. Herren gör mitt mörker ljust. Ja, sannerligen. Han kommer till oss genom sjukdom och prövningar, genom dödsfall eller andra händelser, och genom att grusa våra förhoppningar och vår tröst blir han vår lampa, vårt enda hopp. Han gör oss rika genom våra förluster, och han gör till och med vårt mörker ljust. Och det fick sin fulla uppfyllelse när Golgata blev Golgata. Det vill säga, när Jesu lärjungar såg Jesus gå via Dolorosa, smärtornas väg, ut i korset, och såg honom lidande hänga på korset, ja, då var långfredagen och Golgata det största mörker som de trodde var slutet. Men efter uppståndelsen så var Golgataverket den grund som hela deras glädje, frälsning och liv vilade på. Och Golgata-mörkret blev deras ljus och blev deras stora lovsångsämne. Mörkret blev ljus. Ja, du, Herre, är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. Och vi läser vidare Andra Samuels bok, kapitel 22, verserna 47 till och med 51. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Gud som har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare. Räddat mig från våldets man. Därför vill jag tacka dig, Herre, bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd för evig tid. Herren lever, säger David. Det är inte stock och sten David tillber, inte en gud tillverkad av människohänder, men en levande Gud. Och jag vill gärna instämma i hans vittnesbörd. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Därför vill jag tacka dig, Herre, och lovsjunga ditt namn.

på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

exempel i Hesekiel 24 och 27. Vad det betyder vet jag inte än, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett sinne som är mycket angeläget om din styrning av mina tankar och min tunga, så att allt blir rätt förstått och förmedlat. Tack Herre för att du hör min enkla bön. Amen. När man läser de olika kapitlen hos Hesekiel så verkar det som om det var ett och samma problem som Herren Gud var tvungen att ta itu med gång på gång. Jag vet inte, men problemet verkar vara dels en ohörsamhet mot Guds röst och befallningar och dels en ovilja att lyda Guds vilja. Jag känner inte till om de folk som Hesekiel fick Guds uppdrag att profetera mot var mer ovilliga att lyssna och lyda än andra människor. Men jag tror tyvärr inte det. Alltså är det nog inte utan anledning som det första budet lyder: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Avgudar var nämligen ett av problemen som Guds vrede riktades emot. I den äldre bibelöversättningen från 1917 heter det: de ska förnimma att jag är Herren. Istället för den nya översättningens: de ska inse att jag är Herren. Hesekiel 24 och 27 enligt Bibel 2000. Ordet förnimma är alltså utbytt mot inse. Jag vet inte hur du uppfattar det, men för mig är det inte detsamma. Förnimma har för mig en mycket mer omfattande innebörd än ordet inse, som bara har med insikt och intellektuellt att göra, eller hur? Jag tror egentligen att Guds ord och vilja innefattar båda delarna, alltså både en andlig förnimmelsedimension och en kanske mer intellektuell insiktsdimension. Det rätta vore kanske mer att tala om andlig insikt, eftersom Gud är ande, men givetvis rör sig obehindrat mellan de olika gränslanden som han själv har skapat. För oss fysiska varor är det kanske inte lika enkelt. Men Guds ande är ju vår hjälpare, som alltid är beredd att vägleda oss när vi verkligen vill gå Guds väg och lyda honom, trots att vi i vår mänskliga begränsning är svaga och osäkra. Egentligen tror jag att Guds högsta önskan är att vi är helt öppna och beroende av honom till 100%. Men ofta sätter vi oss på tvären, medvetet eller omedvetet, därför att vår egen vilja styr oss efter vårt förnuft och de möjligheter som vi ser på vårt rent mänskliga sätt, istället för att med öppna andliga ögon se de obegränsade möjligheter som Gud råder över på sitt absolut suveräna sätt. För Gud är ingenting omöjligt, står det i Lukas 1:37. Och idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker, som Jakob skriver i sitt brev, sitt första kapitel och den 17:e versen, enligt den äldre översättningen från 1917. De ska inse att jag är Herren, sa alltså Gud till Hesekiel gång på gång när han talade om olika saker som skulle ske. Min vän som lyssnar nu, hur är det? Inser du, eller förnimmer du,
att det är en Gud som tar

0: talar och vill att du ska lyssna. Eller har du slått dövörat till? Om vi som tror på Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta inte upplever hans frid i vårt innersta utan bara en stor tomhet, då är det definitivt någonting som är fel. Lyssna när Jesus själv säger: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Den hundraprocentiga enheten mellan Gud och Jesus innebär att den som har sett Jesus har också sett Fadern, skriver Johannes i kapitel 14, vers 9. De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv, sa Jesus. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Johannes 14, verserna 10 och 11 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Lärjungarna hade svårt för att tro det här. Det förstår man eftersom Jesus säger: om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. I Johannes 14 och 11. Att vara fullkomligt förenade till ett, som Jesus talar om i Johannes 17, är svårt att förstå. Jag ber, sa Jesus, att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes evangelium kapitel 17, verserna 21-23, enligt Svenska Folkbibeln. Det finns alltså minst två anledningar till Jesu ord när han ber om att vara ett med Fadern i Johannes 17. För det första för att världen ska tro att Gud har sänt Jesus. Och för det andra för att världen ska förstå att Gud har älskat oss människor så som han har älskat Jesus. Det vill säga innan världens grund var lagd. Jag vet inte om du som lyssnar nu förmår att fatta det, som Jesus säger. Jag har själv svårt att fatta det. Men om du och jag ska kunna nå fram till en sån andlig erfarenhet som Bibeln kallar frälsning, så är det absolut nödvändigt att tro att Gud har sänt Jesus till vår räddning och hjälp, eftersom Jesus säger: ingen kommer till Fadern utom genom mig. I Johannes evangelium, kapitel 14, vers 6. Det är också absolut lika viktigt att förstå att Gud älskar oss människor, eftersom Jesus dels säger i Romarbrevet 10:10 att med hjärtat tror man att Gud har uppväckt Jesus från de döda och blir rättfärdig. Alltså rättfärdig av tro för att alls kunna komma inför Guds ansikte. Och dels i Johannes 17:3 att detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. De ska inse eller förnimma att jag är Herren, står det hos Hesekiel som vi läste. Att en människa som du och jag överhuvudtaget ska kunna inse, förnimma eller förstå någonting om Herren Gud den allsmäktige. Är det möjligt? Ja, Jesus ber i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och säger att han har uppenbarat Gud för oss. Han ber för sina lärjungar först och främst, men sen säger han, men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Johannes 17, vers 20. Jesus ber alltså för oss också, för dig och mig som vill tro, även om vår tro kanske är svag. Jesus fortsätter sin bön till Gud och säger, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Bara detta att Jesus är i Fadern och ber för dig och mig i Romarbrevet 8:34 är ju nästintill ofattbart, men sant och underbart ändå. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, skriver Paulus och fortsätter. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Och aposteln Paulus fortsätter i Romarbrevet 8, 35 och verserna 38 och 39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Om ingenting alltså kan skilja oss från Guds kärlek, så innebär det att vi lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er, skriver Paulus. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Romarbrevet 8, verserna 9-11, enligt Svenska Folkbibeln. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på någonting som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8, verserna 24-27, enligt Svenska Folkbibeln. Tillhör du och jag de heliga som anden suckar för? Ja, det gör vi, om vi är i Kristus Jesus. Och livets andes lag har gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag, som Romarbrevets 8 kapitel talar om. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förut bestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet kapitel 8, verserna 28-30 i den svenska folkbibeln. Är du ett Guds barn som är kallad till frihet, då är du också rättfärdig och förhärligad.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehåller Davids segersång där han lovsjunger Gud för all hans nåd och barmhärtighet mot honom. Den här psalmen blev sannolikt författad i slutet av hans liv efter att Herren förlossat honom från alla hans fiender. Och denna psalm utgör alltså den 18:e psalmen i Saltaren. I denna psalm ger David ett poetiskt uttryck för den klippfasta tro på Gud som David har. Och trots alla stormar och all nöd i livet och allt vad David har genomgått, så har livets erfarenheter stadfäst denna tro att Gud är god. Nu ser David tillbaka på sitt liv, och även om hans flykt undan Saul var tidigt i hans liv, så utgjorde det en tid på cirka 10 år av Davids liv och står därför i en särställning, vilket också orden här i Andra Samuelsbokens 22 kapitel ger uttryck för. Vi läser Andra Samuelsbok kapitel 22 och vers 1. Och David talade till Herren denna sångs ord när Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. Utan att vi kan säga det säkert, så är det möjligt att den här psalmen skrevs i samma period som han skrev den 23:e psalmen. För det handlar tydligt om en tid i Davids liv då han kunde säga: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig till vatten där jag finner ro. I det nya testamentet uttrycker Paulus det så här i Filipperbrevet 1, vers 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Gud har in till denna dag dragit omsorg för dig, och han ska inte heller i framtiden svika dig. Gud är trofast. Och när David tänker tillbaka och ser Guds kärlek och omsorg, så ger det honom mod och hopp för framtiden. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Vi läser vers 2 och 3. Han sade: Herren är min klippa och mitt bergfäste och min befriare. Gud, du min klippa till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Du som frälser mig från våldet. Herren är min klippa, säger David. Ja, Kristus är vår frälsningsklippa. Den klippfasta grund som står fast när allting annat faller. Klippan skakas inte av stormarna. På klippan kan du vila tryggt. Och bergfäste, det vill säga ett skydd för livet. Och min befriare, ja, han kan befria i frestelsens tider. Som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 7, vers 24 och 25. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och Hebreerbrevet kapitel 2 och vers 15, det talar om att befria alla de som av fruktan för döden har levt i slaveri hela sitt liv. Han är min befriare, säger David. Gud, du min klippa, till vilken jag tar min tillflykt. Det vill säga, det är honom jag tror på. Det är han som är min tro. Han är min sköld och min frälsningshorn. När det gäller horn vill jag påminna om vad vi läste i Andra Mosebok kapitel 38, de första verserna. Han gjorde också brännofferaltaret av akacieträ, 5 alnar långt och 5 alnar brett, en liksidig fyrkant och 3 alnar högt. Och han gjorde horn till det och satte dem i dess 4 hörn. I 1 stycke med det gjordes hornen, och han överdrog det med koppar. Och ifrån 3 Mosebok kapitel 16, vers 18. Sedan skall han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han skall ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Syndoffret i 3 Mosebok lär oss att vi måste se på oss själva så som Gud ser på oss. Det gör oss medvetna om vår synd och hur ovärdiga vi är, men också vad Gud har gjort för att lösa detta. David säger i Psaltaren 32:5: Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Det lyfter fram problemet synd och talar om för oss vart vi ska gå med vår syndaskuld. Och här i Davids lovsång eller Davids segersång så prisar David honom som segern och livet vilar på, nämligen Herren. Min sköld, säger David, och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Horn talar också i skriften om styrka och kraft. Han vill också vara din frälsningshorn, ta din tillflykt till honom. Och du ska veta, min vän, att han som påtagit sig att frälsa dig, han är också mäktig att genomföra frälsningens under i ditt liv. Och skulle du än vandra genom ödsliga trakter eller genom prövningarnas dal, så är han din sköld och din frälsningshorn. Din väg är känd av honom, och hans vakande öga följer dig vart ögonblick. Han kan inte glömma dig. Som profeten Jesaja säger i Jesaja 49:15. Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig. David säger, du är min sköld, min frälsningshorn, mitt värn, min tillflykt, min frälsare.

Andra Samuels bok kapitel 22, vers 4 till och med 7. Herren, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd. Ja, jag gick med min åkallan till Gud, och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron. Här talar David inte bara om nöd, men om desperat nöd. Fördärvets strömmar och dödsrikets band. Det vill säga, han såg det som om allt hopp var ute. Vart han än vänder sig ser han bara dödens snaror. Det är en fruktansvärd situation. Förtvivlad. Men lägg nu märke till ordet men i början av vers 7. Stryk ett kraftigt streck under ordet men, för där ligger svaret på vad som blev Davids räddning från dödens snaror. Men jag åkallade Herren i min nöd. Kära kämpande själ, om du får gripa den sanningen, så blir den nöd du nu upplever början till ett liv utan missräkningar. Förnya ditt förbund med Gud. Gå med din åkallan till din Gud. Livets mål är att känna Herren Gud. Men jag åkallade Herren i min nöd. För utan att känna Gud kan du aldrig förstå livets stormar eller prövningarnas ugn. Och för den som inte känner Gud blir medgångens sol bara till en snara för själen. David var förlorad, och han har bara en förklaring till att han nu lever och sjunger segersång. Jag åkallade Herren i min nöd, och Herren svarade. Han hörde min röst. Ja, stor är hans trofasthet.

När vi nu kommer till vers 21 i Davids segersång här i Andra Samuels bok 22, så är det mer än en som spärrat upp ögonen och undrat om David var så egenrättfärdig som han här ger uttryck för. Men då har man nog inte så noggrant lagt märke till vad han säger. Och man är kanske också okänd med Davids tankegång. Vi läser Andra Samuels bok 22, vers 21 till och med 25. Herren lönar mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönar han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar och avföll inte från min Gud i ogudaktighet. Nej, alla hans lagar hade jag för ögonen, och från hans stadgar avvek jag inte. Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning. Därför lönade Herren mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Min rättfärdighet, mina händers renhet, från hans stadgar vek jag inte, tog mig till vara för missgärning. Hur kan han säga detta? Mannen som ljög för prästen Ahimelek, mannen som begått äktenskapsbrott med Batseba, mannen som mördat Uria. Ja, det är inte syndfrihet David tänker på. Han vet mycket väl att han har syndat. Men han vet också att han har fått förlåtelse. Hans synder är försonade. Han står helig och ren inför Gud genom syndoffret, som fick sin giltighet i kraft av honom som en dag skulle komma av Davids släkt, Messias, Herren. I många människors ögon så var ju David allt annat än ren. Men han hade gjort upp med Gud. Och David böjde sig för Gud. Och den vars synder är förlåtna och försonade, han är rättfärdig inför Gud. Och den som har det så, han blir av Gud lönad efter den rättfärdighet han har inför Guds ögon. Och nu har Gud blivit centrum i Davids liv. Nu är Gud det första och det viktigaste. Det är därför att David, trots alla mörka moln i livet och trots allt smärtsamt som drabbade honom, ändå kan prisa och lovsjunga Gud och göra det av hjärtat. Och här ska vi speciellt lägga märke till verserna 26 och 27. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot en ostrafflig hjälte bevisar du dig ostrafflig. Mot den rene bevisar du dig ren. Mot en vrånge bevisar du dig avvog. Den helgade känner Herren som den helige. Det fromma känner Herren som from och barmhärtig. Det renhjärtade känner Herren som fullkomligt rättvis, sann och god. Men den som i otro står Herren emot och lever i synd, han ser honom som ett hinder och ett hot som överallt är i vägen och bara sticker käppar i hjulet för honom. Det är det David uttrycker med dessa ord. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot den rene bevisar du dig ren. Men mot den vrånge bevisar du dig avog. Livskällan måste vara Gud själv. För en kristens mål är ju inte
varken att göra stora ting eller att uppleva stora ting, men att göra Herren stor. Och vi läser verserna 28 och 29. Och du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta för att ödmjuka dem. Ja, du, Herre, är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. David säger att Herren inte bara leder honom ut ur mörkret och in i ljuset, men han säger att när Gud är nära blir själva mörkret ljust. Herren är min lampa. Det vill säga, jag varken söker eller väntar mig ljus från annat håll. Jag vill inte roffa åt mig någon glädje som inte är mig given av Gud. Det är som om David ropade: Gud, gör mig aldrig mera lycklig än vad du gör mig helgad. Herren gör mitt mörker ljust. Ja, sannerligen. Han kommer till oss genom sjukdom och prövningar, genom dödsfall eller andra händelser, och genom att grusa våra förhoppningar och vår tröst blir han vår lampa, vårt enda hopp. Han gör oss rika genom våra förluster, och han gör till och med vårt mörker ljust. Och det fick sin fulla uppfyllelse när Golgata blev Golgata. Det vill säga, när Jesu lärjungar såg Jesus gå via Dolorosa, smärtornas väg, ut i korset, och såg honom lidande hänga på korset, ja, då var långfredagen och Golgata det största mörker som de trodde var slutet. Men efter uppståndelsen så var Golgataverket den grund som hela deras glädje, frälsning och liv vilade på. Och Golgata-mörkret blev deras ljus och blev deras stora lovsångsämne. Mörkret blev ljus. Ja, du, Herre, är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. Och vi läser vidare Andra Samuels bok, kapitel 22, verserna 47 till och med 51. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Gud som har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare. Räddat mig från våldets man. Därför vill jag tacka dig, Herre, bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd för evig tid. Herren lever, säger David. Det är inte stock och sten David tillber, inte en gud tillverkad av människohänder, men en levande Gud. Och jag vill gärna instämma i hans vittnesbörd. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Därför vill jag tacka dig, Herre, och lovsjunga ditt namn.

på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänkte jag tala om de båda apostlarna Petrus och Johannes som hade hamnat i fängelse för att de hade förkunnat det sanna livets ord om Jesus enligt vad som sägs i Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 20. Mot den bakgrunden ska vi ta ytterligare ett steg på trons väg. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat vill jag börja med att be om den helige Andes direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer ett steg på trons väg. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat vill jag börja med att be om den helige Andes direkta vägledning.

apostlar i templet i Jerusalem förkunnat sanningen om Jesu uppståndelse från de döda och i Jesu namn botat sjuka och gjort många under och tecken i hans namn. Det där gjorde överste prästen och hans anhängare avundsjuka och därför hade man låtit fängsla apostlarna. Men fängelser är inget hinder för vår Gud. Han lät därför sin ängel öppna fängelsets portar på natten och förde ut apostlarna i frihet med uppmaning till dem att fortsätta förkunna det sanna livets ord och låta folket höra allt om detta nya liv. Alltså det frälsande evangeliet. Ängeln gav dem inte någon befallning att fly eller gömma sig därför att de tidigare hade blivit kastade i fängelse, utan de skulle fortsätta i templet att rakt på sak förkunna och uppenbara budskapet om Jesus, Guds son. Eftersom Petrus och Johannes fortsatte att förkunna livets ord om Jesus, trots att de hade blivit tillsagda och sluta upp med det, så förde tempelvakten bort dem och ställde dem inför stora rådet. Översteprästerna förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 28. Stora rådets medlemmar var alltså mycket medvetna om att de tidigare inför Pilatus hade övertalat folket att begära att få Jesus korsfäst och hört folket skrika: hans blod må komma över oss och över våra barn. Enligt Matteus 27, verserna 23 och 25. Inför överste prästernas hot svarade Petrus nu så här: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. När rådsmedlemmarna hörde det här så blev de ursinniga och ville döda dem, står det i Apostlagärningarna 5, 29-33. Kanske gick det nu upp för dem att de hade sin del i skulden till allt som hade hänt. Och eftersom det var för sent att rätta till saken, så tänkte de kanske att det var bäst att döda vittnena också, som hade varit med och sett hur det gick till. Låt folket höra allt om detta nya liv, hade ängeln sagt. Guds frälsande evangelium har också sedan dess förts ut över världen till olika folk och folkslag och på många olika sätt. Genom personliga vittnesbörd, genom det tryckta ordet i Bibeln och annan kristen litteratur, tidningar, tidskrifter, radio, tv, film, internet och så vidare. Vilket eller vilka sätt som är mest effektiva talar man ibland om. Frågan blir ju då vad man menar med mest effektiv. Handlar det om maximal spridning av budskapet till lägsta möjliga kostnad? Eller handlar det om maximalt antal människor som kommer till tro på Jesus med hänsyn till den personliga eller ekonomiska insats som gjorts? Något entydigt svar på den frågan får vi nog aldrig. Och det behövs nog inte heller. Det viktigaste är att var och en arbetar på det sätt och med de möjligheter som man har fått i sin hand. Antingen det gäller predikan, personliga vittnesbörd i tal eller sång, eller på

0: annat sätt. Frågan som en gång ska ställas till oss var och en blir nog inte vad som är mest effektivt, utan hur vi personligen under vår livstid förvaltat det pund vi fått. Det är nog bara Gud i himlen som rättvist kan bedöma de insatser som gjorts. Någon har fått vara ett Guds redskap till att nå miljoner människor, medan en annan kanske inte kunnat nå fram med budskapet till mer än en enda medmänniska. Om denna enda sen i sin tur kunnat nå många andra, kommer kanske att vara en förborgad hemlighet till den dag när det blir uppenbart inför Guds tron. I sammanhanget har jag hört berättas om en missionär som blev utsänd till Korea av ett missionssällskap för att förkunna evangeliet. Men han blev hemkallad efter en tid, eftersom man bedömde att resultatet var alltför dåligt. Det var bara en ung man som kommit till tro på Jesus under missionärens arbete. Den unge mannen hette Yonggi Cho, och vad den personens arbete och nit inneburit för Guds rike känner nog bara himlen till. Det står skrivet i den äldre bibelöversättningen: sälla är då ni som får så vid alla vatten. Och i den nya står det: lyckliga ni som kan så vid alla vatten. Jesaja 32:20, 1917 respektive Bibel 2000. Alltså på alla sätt och i alla sammanhang. Bibelns ord ifrån första Korintierbrevets 15 kapitel ger en underbar inblick i hur vi i all vår svaghet ändå får räkna med resultat. Inte på grund av vår egen förmåga, utan genom Guds skapande kraft. Så här står det: vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan, Adam, var av jord, jordisk. Den andra människan, Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15, verserna 37, 38 och 42-49 enligt Svenska folkbibelns översättning. Allt det som jag nu har försökt att förmedla visar att det aldrig är fåfängt att så ut det goda gudsordet, därför att Gud själv vakar över att det verkar på rätt sätt. Genom profeten Jesaja i kapitel 55, verserna 10 och 11 så säger Herren: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut ur min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Vi människor har nog alltid våra egna tvivel och tveksamheter, både på vår egen styrka och förmåga och på vårt sätt att arbeta. Får inte tala om hur vi ibland funderar över hur andra arbetar. Men Gud ser i det fördolda och bedömer inte på samma sätt som vi gör. Tack och lov. Han ser till de för oss människor dolda men rena och ärliga motiven i hjärtats djup. Och det är efter hjärtats uppsåt och tankar vi ska stå till svars. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, verserna 12 och 13 så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hur ska vi då föra fram budskapet? Jakob skriver i det andra kapitlets 12:e vers så här: tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Du och jag ska alltså visa samma barmhärtighet mot våra medmänniskor som Gud visat oss enligt frihetens lag. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud har förlåtit oss all vår synd och har kastat den bakom sin rygg. Den är därmed för evigt borta, som ett moln upplöses i solens värme och glans. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus i sitt brev till romarna och det 8:e kapitlets 2:a vers. I bibelordet från andra Korintierbrevet 5 skriver Paulus: ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 19 och 21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Där har vi den fullkomliga barmhärtigheten mot oss människor, mot dig och mig. I vårt ställe gjordes Jesus till synd och gav sitt liv för att du och jag skulle kunna stå fram rättfärdiga inför Gud. Om vi tar emot den gåvan från Gud genom tron på Jesus Kristus i våra hjärtan, så har vi tagit steget in i Guds barmhärtighet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Så berättas det mig. Och den ståtliga hästen fram på en stig. Men plötsligt han stannar, förvånad han hör. På avstånd en strof utav följande ord.

är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi har hört bröderna Tryck i Det svänger om basset. Och svänger, det gör det minsann om Kjell och Danne från Kungsbacka.

Lars Karlsson Band i Swing the Thing, skriven av Lars Karlsson. Nu en gammal klassiker, nämligen Whispering med Roland Cedermark.

Karaoke med Art van Dam. Mitch Landry and the Cajun Ramblers heter nästa band och låten Who's Your Sideco?

Jim's Combo från Frillesås med You Don't Love Me. Anna Nygren heter nästa artist och röstlik Marilyn Monroe. Döm själva.

Tommy Nilsson, Dina färger var blå och You Ain't Going Nowhere med Tone Norum. Nu ett besök i 1950-talets schlagerarkiv. Där hittade jag Anita Lindblom och låten Amore Mio.

0: Povel Ramel i hans Underbart är kort. Då har det blivit dags att träffa galenskaparna After Shave som har sina synpunkter om vad som är effektivitet. Med denna sketch ber jag att få tacka för mig och önska er en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: Den här mannen är fruktansvärt ineffektiv.
2: Jaså?
1: Ja, han är som vi säger antipositiv.
2: Jaha, vad betyder det?
1: Det betyder att han kunde lika gärna inte ha varit här.
2: Jaha?
1: Det vill säga han uppvisar nollresultat. Det han gör blir i samma stund han gör det ogjort.
2: Ja, men hur kan det bli det?
1: Jo, när han gör det han ska göra så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och då blir det som han också skulle gjort följaktligen ogjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hör ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Eftersom det han redan gjort lika när kunde varit ogjort.
2: Ja, ni menar alltså att om man hade gjort mindre så hade det blivit mera gjort?
1: Nej, men det hade blivit mera ogjort och det hade gjort mindre.
2: Men varför hade det gjort mindre om man hade gjort mindre?
1: Därför att han hade uppnått samma resultat i alla fall.
2: Hade det inte blivit ett ännu sämre resultat om man hade gjort mindre?
1: Nej, inte i det här fallet.
2: Ja, så varför då?
1: Därför att resultatet redan är det minsta tänkbara, det vill säga ingenting.
2: Ja, han är maximalt ineffektiv, menar ni?
1: Nej, men det han gör förblir ogjort, menar jag.
2: Är inte det samma sak som att vara maximalt ineffektiv?
1: Nej, inte alls.
2: Underskatta mig inte, jag har också tagit studenten.
1: Ja, jag vet det.
2: Ja, men han får ju ingenting gjort, det är han inte maximalt ineffektiv då?
1: Nej då, han kan bli ännu mer ineffektiv.
2: Han kan väl inte bli ineffektivare när man gör någonting som inte blir gjort?
1: Jo då, om man jobbar ännu hårdare och det ändå inte blir någonting gjort.
2: Ja, vad då då?
1: Då blir han ännu ineffektivare.
2: Alltså hur ineffektiv kan han bli?
1: Enligt mina beräkningar så har den här mannen ingen övre gräns för sin ineffektivitet. Jag skulle vilja påstå att han är en stor ineffektiv talang.
2: Jag vet inte om man förstår resonemanget riktigt.
1: Eftersom högsta möjliga effektivitet uppnås vid minimal insats och maximalt resultat, så måste högsta möjliga ineffektivitet uppnås vid maximal insats och minimalt resultat, eller hur?
2: Va?
1: Han är inte tagit studenten.
2: Jo då.
1: Och eftersom den här mannen fortfarande utför en så liten insats, så är han långt kvar till sitt ineffektiva maximum.
2: Ja, så man jobbar på lite så kan han slå ett ineffektivt världsrekord.
1: Ja, man fortfarande uppnådde samma resultat som idag, det vill säga noll.
2: Professor, vad är det ineffektivaste ni kan tänka er?
1: Det är att under otroligt lång tid och stor möda inte lära sig cykla.

Hej, det här programmet Beat kommer att handla om Joni Mitchell, men inte med hennes sång på de flesta tar andra versioner. Det där du hörde var i alla fall madamen själv då, You Turn Me On, I'm a Radio. Den kom ju in på Hot 100, hennes första topp 30 hit där, 1973 var det. Det började ju annars på 60-talet för den här kanadensiskan. Hon kom ju att försöka få ut låtar där olika folkmusikklubbar hon uppträdde. Och den första som upptäckte henne var Tom Rush. Han gjorde ju en låt av henne som heter Urge for Going. Det var väl 66 det. Och den hittade country-sångaren George Hamilton den fjärde, och han spelade in den, och då blev den en topp 10-hit på countrylistan 1967.

George Hamilton the Fourth med en fint komp där han hade Charlie McCoy på munspel och Jerry Reed var på gitarr där bland annat. Ja, Urge for Going var den första då som någon spelade in av Joni Mitchells kompositioner. Annars var det då Judy Collins som bar henne fram väldigt mycket. Collins spelade in låten Both Sides Now som är en stor poppit. Åttonde plats blev den 1968 och den blev en Grammy också.

Both Sides Now med Judy Collins, och den hette först Clouds efter det album som den också kommer från, då hennes andra album där, och hon sjunger om Clouds i låten också, men det var ju Both Sides Now, och när Dave Van Ronk gjorde den då hette den Clouds, han var först att spela in den här. Hon kommer ju fram där då i den här eran kring 68-69, och då är ju Woodstock-festivalen, den kom ju i augusti 69. Och där skulle hon ju varit med, men hon kunde inte ta sig dit. Men hon skrev i alla fall en låt om festivalen, och den blev ju en stor hit då. Och det var ju, framfördes ju, den framfördes ju också då under festivalen av Crosby, Stills, Nash & Young.

Crosby, Stills, Nash & Young i Woodstock, som var en elfte placering våren 1970. Sen blev den ju ännu större då med Ian Matthews, och Matthews Southern Comfort heter de ju. Den var ju etta i England, den versionen, och även en hit på 10 topp. Johnny försökte också få in låtar i vissa filmer. Till Midnight Cowboy, som kom 1969, hade hon skrivit en låt, men den togs bort i sista stund och det blev Everybody's Talking istället, som ju Harry Nilsson sjöng då, Fred Neils låt, som var tema där. Men låten spelades i alla fall in av Roberta Flack, och det var 1970 det.

Midnight Cowboy med Roberta Flack. En låt från Johnny Mitchell som många rockare gillar är ju This Flight Tonight. Och den var ju då med på ett album som heter Blue 1971 då, från Mitchell, som är ett av hennes allra främsta. Men den görs då i rockversion av skottarna Nazareth, och det gav ju en stor hit detta.

Nazareth, This Flight Tonight, 11:e plats på singel, och den är med på albumet Loud and Proud som ju många rockälskare har med Nazareth. Ja, vi får ta och höra Joni Mitchell själv också här. Det är ett program här nu om hennes låtar i programmet Beat, Radio Nostalgi, som du lyssnar på. Vi får ju höra henne själv ur det här albumet Blue som jag nämnde 71. Den här låten finns inte i någon vettig coverversion, så jag tycker det kan vara läge att spela Joni själv. A Case of You.

Case of You från albumet Blue, och där sjunger hon om Kanada. Hon kom ju från Kanada, Roberta Joan Mitchell, eller Roberta Joan Anderson som hon hette innan hon gifte sig med Chad Mitchell, som ett kort förhållande de hade där, men hon tog hans efternamn i alla fall. Och det var då Kanada då, det var ju flera kanadensare som gillade henne förstås. Ian och Sylvia var ju ett berömt par där, Ian Tyson och Sylvia Tyson, och de gjorde ju en fin cover av en låt som kom på Jonis tredje album Ladies of the Canyon, och det är ju då Circle Game.

Circle Game, Ian and Sylvia. Och det var alltså Ladies of the Canyon-albumet, och det finns så många fina spår där, det kom 1970 det. Och en fin version där finns med Buffy St. Marie, For Free.

Buffy St. Marie ur albumet Quiet Places, låten For Free. Fint gängor med sig där, David Briggs på piano, Norbert Putnam på bas, Kenny Buttrey på trummor och Charlie McCoy på gitarr. Och det var ju lite Nashville inspirerat och inspelat det där. Neil Diamond, han gjorde en cover av en av hennes allra främsta låtar. Den finns ju med många och Judy Collins hade ju en hit med den 1969. Men här är alltså Neil Diamond. Woke up, it was a Chelsea morning.

Chelsea Morning med Neil Diamond från albumet Stones som kom 1971. Brittiska Fairport Convention, de var tidigt ute med att hitta Joni Mitchell-låtar. Och de gjorde en inspelning av I Don't Know Where I Stand som är från albumet Clouds, andra albumet från Joni Mitchell då. Och de gjorde en inspelning ett år innan hon själv spelade in den. Och det är sångerskan Sandy Denny och den fina gitarristen Richard Thompson som vi hör främst här i I Don't Know Where I Stand.

I don't know where I stand, Fairport Convention, en BBC-inspelning 1968. Finns på en CD med speciellt utgivet då i efterhand. Kom inte ut på den tiden, men det var en radioutsändning. Ja, hennes kanske mest kända låt ändå, Joni Mitchell, är nog Big Yellow Taxi. Den användes ju av Janet Jackson då med, under titeln Got Till It Gone, som hon sjunger i låten där. Jag har tagit den här nu som sist i det här programmet om Joni, en version som hon gjorde där hon spelar alla instrument själv, och den kom 2007.

Big Yellow Taxi med Johnny Mitchell i en nyinspelning där då 2007. Och han hade ju då haft den inne på topplistan själv 1970 och faktiskt även 1975 i en live-version. Ja, det var lite om den här Joni Mitchell och hennes låtar som ju lever kvar. En av de allra största naturligtvis inom amerikansk populärmusik. Också fått Polar Music Prize, mycket värdigt sådant. Det här programmet har gjorts av mig, Leif Vivat, producent, tekniker Roine Nilsson.

frågade: vill du ha lite vin? Och hans blick var stirrig och knappast artig. Och jag svarade: jag förstår melodin.

Thank God for the radio. Ja, det hoppas jag förstås att ni tycker också. Och programmet My Kind of Country som ni lyssnar till. The Kendalls var det, det vill säga far och dotter Kendall, Jeannie och Royce, som öppnade dagens program. Ett tema försöker jag ju ha i varje program, och då brukar jag plocka ut ett antal låtar som passar in på det här temat, och det blir alltid ett antal låtar så att säga över som inte får plats i programmet. Och idag så har jag samlat ihop några av dessa som jag kallar för leftovers, och det blir alltså många olika teman idag. Välkomna hälsar jag, Lasse Bygdén därmed. Och vi startar med ett live-tema. Vi hade ju det förra veckan, och här kommer en låt som inte kom med då. Varsågod, George Strait och Alan Jackson.

Murder on Music Row med George Strait och Alan Jackson. Och den här inspelningen, det är faktiskt lite modern countryhistoria. George Strait gjorde sin allra sista livekonsert i somras då han avslutade sin turné The Cowboy Rides Away i Arlington inför över 100 000 åhörare. Ja, just det. Ni hörde rätt. Över 100 000 var det. Och bland gästerna på scenen fanns Alan Jackson alltså, men även bland annat Vince Gill, Kenny Chesney, Martina McBride, Faith Hill, Miranda Lambert och Eric Church, och dessutom George Straits son Bubba Strait. Olika världar var ju temat i ett program för ett tag sedan, och en låt som inte kom med då, det var Charlie Pride's You Hold My World Together.

You Hold My World Together och Charlie Pride. I programmet som handlade om Honky Tonks blev det väldigt många leftovers, och det finns ju hur många countrylåtar som helst på det här ämnet. En låt med våran egen Honky Tonk kung Red Jenkins är väl aldrig fel. Här får han hjälp av Georgette Jones i A Texas Honky Tonk.

Fred Jenkins var det som hade besökt Texas Honky Tonk, och tydligen så träffade han Georgette Jones där. Man kanske kan få Honky Tonk Fever efter ett Honky Tonk besök. I alla fall har Stan Martin rockat ut för det.

hoppas att han kunde kurera sin honky tonk fever, den gode Stan Martin. Programmet My Kind of Country är det som ni lyssnar på just nu. Och i ett tidigare My Kind of Country så spelade jag Lasse Bygdén låtar från skivor som släpps i år. Och bland annat en låt från Sunny Sweeney's Provoked. Dock inte den här.

You don't know your husband, påstod Sunny Sweeney. Och liksom låtar om honky tonk så finns det ju massor av sådana på ämnet trucking och truckers också. Och här kommer det en leftover från programmet med trucking songs. The day the truckers shut this country down.

Kan det bli mer Trucking Song än så här? Det kan man ju undra. Eric Strickland and the B-sides var det som berättade vad som hände the day the truckers shut this country down. Och att truckers har varit på många platser är ju lätt att förstå. Och i nästa låt så påstår The Sunny Cowgirls, I've been everywhere.

The Sunny Cowgirls, det vill säga systrarna Sophie och Celeste Claiborne, de kommer från Australien och de påstod I've been everywhere. I Bakersfield verkar Jim Lauderdale ha varit, i alla fall enligt den här sången som han skrev tillsammans med Frank Dykos någon gång på 90-talet, Doing Time in Bakersfield.

Det här, det var en av countryns högst ansedda låtskrivare, Jim Lauderdale, som vi hörde i Doing Time in Bakersfield. Och ni som lyssnade noga hörde kanske också att det var Lee-Ann Womack som hjälpte till med sången. Och av bara farten så låter vi Chris Hillman fortsätta i Bakersfield-andan med The Lost Highway.

hade vi hämtat The Lost Highway med Chris Hillman. I gruppen Finger Pistol spelade jag i ett tidigare program, och i det bandet så finns det även en kvinnlig vokalist. Susie Brooks heter hon, och här får vi höra henne och resten av Finger Pistol i Take Back This Heartache.

Finger pistol alltså, och Take back this heartache. Finger pistol, man kan ju tycka att det är ett litet udda namn på en countrygrupp. Cars var ju ett ämne vi hade i ett tidigare My Kind of Country, och i USA finns det ju en hel del cars som har Tennessee plates.

Stephen Wayne Horton hette han som letade efter en Cadillac med Tennessee Plates. Och vi börjar ju programmet med en leftover-låt från programmen om 80s country, Thank God for the Radio, fast det sa jag nog aldrig då. Och vi tar väl avslutar också med en låt från 80-talet, 1988 närmare bestämt, då släpptes CD:n Don't Close Your Eyes med Keith Whitley. Och den innehåller många fina låtar, men vi tar och lyssnar på titellåten.

Don't Close Your Eyes med Keith Whitley, och den låten, det fick bli avslutningen på den här upplagan av My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Lasse Bygdén heter jag som sammanställt låtarna i programmet. Hej då!

Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av Danmarks populäraste dansband, Claus og Sørvens, som även räknas som ett av landets bättre popband. Och gästerna startar upp med ett twist medley som åtföljs av 8 Days a Week.

Efter Bogart står Kurt Hagers orkester i tur med Gör någon glad och här på vår altan.

Nästa dans blir med Grönvalls och Monja Sjöström. Först Regn i mitt hjärta och därefter välbekanta Du ringde från Flen. Svensktopps aktuell 1993 då den låg 12 veckor på Svensktoppen.

Då har det blivit dags för Klaus och Servants att inta scenen igen. Och de börjar även denna dansen med ett medley och rundar sedan av med Dance to the Music.

Där tackar vi Klaus och Servants för att spela upp dagens näst sista dans. Och det blir med Tommys orkester. Ikväll ska vi ha fest och Hailili.

Ja, då är vi framme vid det sista dansen med dansbandet Kallinas. Och Carolina bjuder först på klassiken Blue Bayou i en duett med Claes Löfgren och avslutar med Mississippi. Jag heter Roy Nilsson och vi hörs igen om en vecka.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Aretha Franklin, Tom Jones, Billy Swan och Michael Jackson. Och vi njuter först till Dusty Springfield i The Look of Love. The look of love.

Lover Please med Billy Swan, som också hade en stor hit med låten I Can Help. Vår nästa gäst är Manhattan Transfer.

Vi har först lyssnat till It's a New Thing med Isley Brothers och senast Aretha Franklin i I Can't Wait Until I See My Baby. Nu ett besök i filmarkivet där jag idag har plockat fram temat i Rosa Pantern-filmerna. Premiär blev det 1963 och temat skrevs av Henry Mancini.

Michael Jackson med Farewell My Summer Love. Dags för nästa gäst, Stevie Wonder, som bjuder på For Once in My Life. Och efter honom The Tramps med Hold Back the Night.

Tom Jones kommer här med en klassiker som framförts av en mängd olika artister, nämligen Green Green Grass of Home.

Vi har två låtar kvar och först en som blev en hit med Frank Sinatra.

0: And don't tell your mama.
1: Westlife och Come Fly With Me. Dags för dagens sista artist. Och med Can't Help Falling In Love med Elvis Presley får jag tacka för mig och önska en fortsatt bra dag. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: En ung man stod framför en tjänsteman och ombads att lämna sin adress. Han skulle få lite pengar utbetalda. Menar du tillfällig adress eller permanent adress? Frågade den unge mannen.
1: Det beror på hur länge du ska stanna på den tillfälliga adressen.
0: Hur länge vet jag inte. Tjänstemannen blev lite förvirrad. Men den unge mannen hjälpte honom med att säga: Du ser, min permanenta adress är i himlen. Här på jorden bor jag bara tillfälligt. Tjänstemannen som upplevde detta glömde aldrig detta vittnesbörd i det dagliga livet och berättade det på ett möte många år senare. Den unge mannen hade tagit på allvar vad Bibeln säger om tillfälliga och permanenta adresser. Skriften säger: Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

in i tronsalen går, och Guds spira ska räckas mot mig. För en annan tog straff.

0: Det är söndag kväll och klockan är 20.00.
1: Det är trevligt att du lyssnar på oss i Radio Skövde och programmet Rätt liv. Jag ska försöka ställa en fråga och tala lite grann om det. Passar jag ihop med Gud? Kanske du aldrig har hört den frågeställningen förut. Och det är ju en ganska stor och personlig fråga. Men det kan vara bra att ställa den när man är någonstans mitt i livet. Frågan är ju hur du upplever det, om du ser dig själv och din personlighet. Vad du tror att Gud har för personlighet. Om ni passar ihop egentligen. Jag har mött en del människor i livet som tror att de inte passar ihop med Gud. Och en del av dem har jag faktiskt fått be för sen när de upptäckte att det är ganska fördelaktigt att ha med Gud att göra. I många religiösa traditioner beskrivs Gud inte som en personlighet i psykologisk mening. Som till exempel att han är extrovert, logisk, känslig och så vidare. Han beskrivs mer som en källa till vissa egenskaper. Rättvisa, barmhärtighet, kärlek, visdom. Då handlar det kanske inte så mycket om att passa ihop med honom. Utan det handlar om att få ta del av hans godhet. Att kanske bli lite mer lika Gud i hans temperament och tänkande. De människorna som har tagit emot Gud, de blir lika honom. Och jag har mött så många människor som är så tacksamma för att de har Gud i sitt liv. Om man ser det lite ur ett religiöst perspektiv så tänker man ibland så här. I kristendomen betonas att människan är skapad till Guds avbild. Vilket tolkas som att det redan finns en grundläggande likhet eller kompabilitet som man säger. Men man kan utvecklas genom att närma sig Guds egenskaper. Och det gör man när man tar emot honom i sitt liv. Inom islam så är det lite likadant att man lär känna och efterlikna Guds namn och egenskaper. Som barmhärtighet, rättvisa och liv. Så det är ganska likt Bibelns budskap. Inom buddhismen så är fokus mindre på en personlig gud. Det är mer att utveckla egenskaper som medkänsla och klarhet. Vilket också handlar om harmoni snarare än matchning. Ja, det var lite grann om andra religioner och tänkesätt. När jag upplevde Gud till en början så var det med frälsningsögonblicket när jag var 9 år. Det var en fantastisk känsla. Att som 9-åring känna sig renad inuti, glad och lycklig och lättare till sinnet. Sen upplevde jag andens dop när jag var lite äldre. Det var också en fantastisk sak när man kände ljus och klarhet och glädje. Och framförallt Guds frid. Sen genom livet så har jag upplevt Gud flera gånger. Jag är ju 70 plus nu. Och jag har upplevt hans frid. Hans hjälp. Hans förmaningar. Ja, ibland har jag inte varit överens med Gud, det kan jag ju säga. Men för det mesta så brukar han få rätt. För mig känns det så skönt att jag vilar i hans hand. Och eftersom jag håller på med radioprogram som är kristna så känner jag också en trygghet i kallelsen jag har att göra de här programmen. Vi ska lyssna till Mikael Järdestrand som sjunger om kallelsen.

Passar Gud och jag ihop? Ja, det är frågan. Psykologiskt och kulturellt sett så kanske man måste vända på frågan lite grann. Det är inte bara passar du Gud, utan också hur formar du din bild av Gud och hur formar han sin bild av dig? Olika kulturer och traditioner beskriver Gud på olika sätt. Och människor tenderar att känna sig mer hemma i de tolkningarna som stämmer överens med deras egna värderingar och sätt att vara. Ofta när jag har pratat med människor så vill de att Gud ska forma sig efter dem. Ja, det är ju lite mänskligt. Vi är ju vår egen chef. Kanske man ska tänka om lite grann. Vad är det som är högst på jorden? Vem var det som skapade jorden? Ja, vi vill ju bestämma över våra liv, men om vi ska släppa in Gud så vill han också ge oss sina råd, sin kunskap, sin vishet. När en människa lämnar sig till Gud och blir frälst, då släpper hon in skaparen och frälsaren i sitt liv. Och min egen erfarenhet är att det är då som Gud börjar tala till oss, ge oss goda råd, visa oss kärlek, särskilt när livet är svårt och tungt. Och när vi blir sjuka så kan vi vända oss till honom och be om hjälp. Det är någonting som sås in i våra liv. Och det är som ett frö som växer och blir en växt som är helig och sann. Och då kan man säga, jag har Gud i mitt liv. Holger och Margareta Hellgren ska sjunga, en sådd är vårt liv.

Ja, om man ser det lite konkret och vi ska närma oss den här frågan om jag passar ihop med Gud. Vilka egenskaper värderar du själv högst? Frihet, struktur kanske, empati, sanning och vilken bild har du själv av Gud just nu? Är han sträng eller är han förlåtande? Är han närvarande? Är han bara en opersonlig kraft eller är han kärlekens ursprung? Känner du att du behöver förändras för att passa in och växa i den riktningen som han vill? Ja, min erfarenhet är att man överlåter sig. Jag har också märkt att Gud vill styra mig för att hjälpa mig, inte för att han är maktfullkomlig. Han kommer med goda råd och det gör han genom bibeltexterna som jag läser och genom bönerna som jag ber. Jag har märkt det att när jag ber till Gud så talar han också till mig rakt in i mitt tankeliv. Det känns som en viskande röst, men den är fantastisk att lyssna på. Mycket visdom har jag fått genom den här viskande rösten. När man släpper in Gud i sitt liv så är man fortfarande en fri människa, fast man tillhör Gud. Han har skapat oss till fria varelser, men han vill oss väl och han vill föra oss in i hans rike. Det är fantastiskt att vara i Herrens händer. Vi lyssnar till Birgitta och Svante.

Många bibelställen beskriver vad som händer när en människa överlåter sig till Gud. Det kan handla om en inre förvandling, till och med en ny identitet, ny vägledning för att kunna leva livet på ett bra sätt. Man får en frid och man känner en gemenskap med honom, nästan som att man vandrar med honom. Hesekiel skriver: "Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er." Ja, det är det som händer. Gud förändrar en människa inifrån. Och detta är inte något som sker under bara en dag, utan det sker varje dag efter att man har lämnat sig till honom. Själv har jag berört mycket utav Gud när han bor i mig. Han berättar saker för mig. Han vägleder mig. Ibland varnar han mig. Och när jag sitter och gör det här radioprogrammet så känner jag Guds röst när jag sitter och förbereder mig. Han talar om för mig vad jag ska säga till dig som sitter och lyssnar. Och jag hoppas att jag har varit lyhörd så att hans ord kommer in i dig. Att det kommer in ur ditt hjärtas djup. Vi lyssnar till Anna-Maria Bergqvist

Romarbrevet i vår bibel skriver så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Ja, det är det som sker när man släpper in Gud i sitt liv. Förnyelse. Någonting blir nytt. Den känslan är väldigt svår att beskriva. Men jag tycker att ordvalet är bra, att man är nyfödd. En ny människa med nya tankar, med nya känslor. När man lever tillsammans med Gud så hämtar man livsvisdom ur Bibeln. Bibelordet är inte bara en beskrivning i ord, utan orden blir levande när man läser dem. Man får instruktioner. Och det som är fint, det är att om man följer Bibelns ord, Bibelns instruktioner, då har man Gud med sig i livet. Det har jag märkt många gånger, att när jag är trogen bibelordet, då är Gud med. Bibelordet gör också att det blir en förändring i hjärtat. Man tänker annorlunda, man värderar annorlunda, och man blir en god människa därför att Gud är godhet. Man blir en sann människa därför att Gud är sanning. Man blir en omtänksam människa därför att Gud är omtänksam. Man får Guds mentalitet när man tar emot honom. Lite religiöst brukar man säga så här, att den helige ande tar sin boning i oss. Och det är så att Gud är ju tre personer i en person. Det är Gud Fadern i himmelen, skaparen. Det är Gud Jesus Kristus, Guds son. Och det är Gud den helige ande som är hjälparen, som ska vara med oss medan vi vandrar här på jorden. Han ger oss instruktioner, och som jag upplever det så viskar han in i mina tankar varje dag. Och jag blir förvandlad. Vi lyssnar till Ingemar Johansson. Allting kan förvandlas.

I andra Korinthierbrevet 5 och 17 kan man läsa följande. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är det som jag försöker beskriva. Något nytt kommer in när man tar emot Gud. När jag mötte Gud i unga år så märkte jag att mitt tankeliv förändrades. Mörka tankar lämnade mig och ljusa tankar blev starkare. Dåliga känslor som jag hade tynade bort och goda känslor vaknade upp. När man tar emot Gud så känner man större kärlek både till sig själv men också andra. Och framförallt så känner man en stor kärlek till Jesus som är världens frälsare. Vi lyssnar till Kristina. Jag älskar dig, Jesus.

Vi fortsätter att läsa i Bibeln i första Petrus brev 5 och 7. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Det där är ett ord som har varit mycket verklighet för mig. Det är så här att när människan lämnar sitt liv i Guds händer så kommer det in en djupare frid. Och man kan säga att Gud blir en resurs. Han tar hand om problem och bekymmer. I mitt liv så har jag ibland haft mycket svåra stunder på olika sätt. Och då har jag fått lämna mina bekymmer till honom. Och då har jag använt det här bibelordet. Och han har faktiskt tagit hand om bekymmerna. Och jag har upplevt att när tiden går så förvandlas saker och ting rättar till sig. Ibland har jag haft ekonomiska problem, särskilt i unga år. Och då har han hjälpt mig rakt igenom dessa på väldigt fantastiska sätt. Kanske jag berättar om det någon annan gång. Vi har haft problem i familjen och då har vi fått lämna det till honom. Jo, jag har märkt att Jesus hjälper oss. Den heliga ande vägleder oss. En sak som jag har märkt, det är när jag har kastat mina bekymmer på honom. Så har jag märkt att den ondskan jag har upplevt ibland, den får också vika av. Den försvinner. När Jesus tar hand om bekymmerna, då försvinner den onde. David Media sjunger för oss: gör er inga bekymmer.

Nu ska jag säga någonting som är lite svårt att förstå, men man kan uppleva det. I Filipperbrevet 4:7 läser vi följande. Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. De här orden har jag stavat på många gånger i mitt liv. Guds frid som övergår allt förstånd. Om jag ska vara lite personlig så har jag upplevt strider inom mig. Jag kan nog säga att jag har upplevt ondskan inom mig. Ondskan har velat mig illa. Och det har varit fruktansvärt jobbigt. Men då har jag bett om Guds frid. Och när jag har bett om Guds frid så känner jag att inom mig. Jag kan nog säga att jag har upplevt ondskan inom mig. Ondskan har velat mig illa. Och det har varit fruktansvärt jobbigt. Men då har jag bett om Guds

Men han är fridsfurste varje dag för dig och mig. Att känna Guds frid, det är att inse att när jag har fått frid, då har jag fridsfursten inom mig. Och då har jag med Gud att göra. Och jag tror att de flesta människorna som har upplevt Gud känner det som kanske det starkaste i sitt liv. Friden har flyttat in. Det har blivit lugnt. Det har blivit mjukt. Kanske till och med det har blivit lite tyst och skönt. Friden är kännetecknet på att man tillhör Herren och att han bor i vårt hjärta och i vårt sinne. Ordspråksboken i vår bibel skriver så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Livet är ofta knöligt för människor. Det har varit så för mig, och jag känner många fler som har haft det knöligt. Det gäller både de som tror på Gud och de som inte tror på Gud. Men varför är livet så besvärligt ibland? Ja, läser man Bibeln så förstår man att världen är i den ondes våld. Det kan man ju se ganska tydligt. Vi vet ju vad som händer på våra gator. Vi vet vad som händer i en del svenska hem. Vi kan se på tv-program, filmer. Och var vi än tittar, i stort sett, så är det ondska som visas upp. Det är inte så konstigt att livet har problem när vi lever i en ond värld. Men det är den onda världen som Gud vill rädda oss ifrån. Han vill ge oss frälsningen, det vill säga förlåtelsen för synderna. Han vill flytta in i ett människohjärta och vara delaktig i ditt liv. Han kommer att hjälpa dig, leda dig, jämna ut stigarna. För han är vägen, sanningen och livet. Vi lyssnar till Andreas Simon.

Jag fortsätter att läsa Bibeln i Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När Gud flyttar in så kan man säga rent bibliskt att den helige ande flyttar in i ditt liv. Och han skapar en ny miljö. Han skapar ett nytt sinne, nya tankar. Och det beskrivs som andens frukt som jag läste om. Jag har själv varit med om när elaka människor har blivit frälsta och har blivit snälla människor. Ja, det låter lite enkelt att säga det så, men det är så jag upplevt det. Guds närvaro innebär vänlighet, frid, snällhet. Ett lite svårförståeligt ord i Matteus. Den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ja, det är lite dramatiskt. När man tar emot Gud så mister man sitt dåliga liv. Den dåliga personligheten. Och man får en ny personlighet. Det låter ju brutalt att dö. Men det är inte så att vi dör kroppsligen. Den gamla människan, den som är dålig, den dör bort. Och en ny skapelse vaknar upp i våra kroppar och sinnen. Många människor som jag har talat med, de har vittnat om detta. När ljuset kommer in i deras liv och de börjar tala annorlunda, de börjar tänka annorlunda. De tar beslut på ett helt annat sätt. Man får ett nytt liv. Att känna att man vandrar på väg mot Guds håll i framtiden innebär att man tänker annorlunda. Vandra hem, sjunger Andreas Simon.

I Johannes kan vi läsa att Jesus säger så här: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Ja, det är ett genomgående tema i Bibeln att människan lämnar sig till Gud och blir en ny skapelse. Och bilden är att man blir en gren i trädet, det vill säga Jesus Kristus. Jag har en bön i mitt hjärta för dig som sitter och lyssnar just nu. Gud har gett mig lite tankar om dig. Och det är att jag tror att du sitter och längtar efter någonting nytt i ditt liv. Du har gjort det ganska länge. Och det finns saker i ditt liv som har gjort att Gud inte har synts till för dig. Och du har undrat varför. Men nu vill han visa sig för dig. I det här programmet just nu. Du har känt genom musiken och orden att Gud har talat till dig. Han vill ta emot dig. Det är ditt tillfälle just nu. Det är bara att tacka och ta emot. Och när du har gjort det så kommer den heliga ande att vara nära dig. Om du är uppmärksam kommer du att märka att han talar till dig. Du känner frid i ditt hjärta. Du kommer att tänka nya tankar. Detta är givetvis ett trosteg. Friden kommer in i dig. Du är med Gud och han är med dig. Och vi lyssnar till sången som Gud skulle kunna sjunga egentligen. Jag vill dig bara väl, med Anna Maria Bergqvist.

Robin Ox, slutet av det här programmet. Jag ber till Gud att det jag har sagt och musiken jag har spelat ska vara till välsignelse för dig. Och vi ber dig. Gud, jag ber för mina lyssnare att de ska få uppleva dig och det som jag har talat om. Jag ber att du ska bli en stor del av deras liv. Att de får känna frid, förlåtelse, meningsfullhet och få fortsätta vandringen genom livet i riktning mot ditt rike när den dagen kommer. I Jesu namn. Amen.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehåller Davids segersång där han lovsjunger Gud för all hans nåd och barmhärtighet mot honom. Den här psalmen blev sannolikt författad i slutet av hans liv efter att Herren förlossat honom från alla hans fiender. Och denna psalm utgör alltså den 18:e psalmen i Psaltaren. I denna psalm ger David ett poetiskt uttryck för den klippfasta tro på Gud som David har. Och trots alla stormar och all nöd i livet och allt vad David har genomgått, så har livets erfarenheter stadfäst denna tro att Gud är god. Nu ser David tillbaka på sitt liv, och även om hans flykt undan Saul var tidigt i hans liv, så utgjorde det en tid på cirka 10 år av Davids liv. Och står därför i en särställning, vilket också orden här i Andra Samuelsbokens 22 kapitel ger uttryck för. Vi läser Andra Samuelsbok, kapitel 22 och vers 1. Och David talade till Herren denna sångs ord, när Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. Utan att vi kan säga det säkert, så är det möjligt att den här psalmen skrevs i samma period som han skrev den 23:e psalmen. För det handlar tydligt om en tid i Davids liv då han kunde säga: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig till vatten där jag finner ro. I det nya testamentet uttrycker Paulus det så här i Filipperbrevet 1, vers 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Gud har in till denna dag dragit omsorg för dig, och han ska inte heller i framtiden svika dig. Gud är trofast. Och när David tänker tillbaka och ser Guds kärlek och omsorg, så ger det honom mod och hopp för framtiden. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Vi läser vers 2 och 3. Han sade: Herren är min klippa och mitt bergfäste och min befriare. Gud, du min klippa till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Du som frälser mig från våldet. Herren är min klippa, säger David. Ja, Kristus är vår frälsningsklippa. Den klippfasta grund som står fast när allting annat faller. Klippan skakas inte av stormarna. På klippan kan du vila tryggt. Och bergfäste, det vill säga ett skydd för livet. Och min befriare, ja, han kan befria i frestelsens tider. Som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 7, vers 24 och 25. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och Hebreerbrevet, kapitel 2 och vers 15, Det talar om att befria alla de som av fruktan för döden har levt i slaveri hela sitt liv. Han är min befriare, säger David. Gud, du min klippa, till vilken jag tar min tillflykt. Det vill säga, det är honom jag tror på. Det är han som är min tro. Han är min sköld och min frälsningshorn. När det gäller horn vill jag påminna om vad vi läste i Andra Mosebok kapitel 38, de första verserna. Han gjorde också brännofferaltaret av akacieträ, 5 alnar långt och 5 alnar brett, en liksidig fyrkant och 3 alnar högt. Och han gjorde horn till det och satte dem i dess 4 hörn. I 1 stycke med det gjordes hornen, och han överdrog det med koppar. Och ifrån 3 Mosebok kapitel 16, vers 18. Sedan skall han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han skall ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Syndoffret i 3 Mosebok lär oss att vi måste se på oss själva så som Gud ser på oss. Det gör oss medvetna om vår synd och hur ovärdiga vi är, men också vad Gud har gjort för att lösa detta. David säger i Psaltaren 32:5, då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Det lyfter fram problemet synd och talar om för oss vart vi ska gå med vår syndaskuld. Och här i Davids lovsång eller Davids segersång så prisar David honom som segern och livet vilar på, nämligen Herren. Min sköld, säger David, och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare. Horn talar också i skriften om styrka och kraft. Han vill också vara din frälsningshorn. Ta din tillflykt till honom. Och du ska veta, min vän, att han som påtagit sig att frälsa dig, han är också mäktig att genomföra frälsningens under i ditt liv. Och skulle du än vandra genom ödsliga trakter eller genom prövningarnas dal, så är han din sköld och din frälsningshorn. Din väg är känd av honom, och hans vakande öga följer dig vart ögonblick. Han kan inte, så är han din sköld och din frälsningshorn. Din väg är känd av honom, och hans vakande öga följer

Andra Samuels bok kapitel 22, vers 4 till och med 7. Herren, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd. Ja, jag gick med min åkallan till Gud, och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron. Här talar David inte bara om nöd, men om desperat nöd. Fördärvets strömmar och dödsrikets band. Det vill säga, han såg det som om allt hopp var ute. Vart han än vänder sig ser han bara dödens snaror. Det är en fruktansvärd situation. Förtvivlad. Men lägg nu märke till ordet men i början av vers 7. Stryk ett kraftigt streck under ordet men, för där ligger svaret på vad som blev Davids räddning från dödens snaror. Men jag åkallade Herren i min nöd. Kära kämpande själ, om du får gripa den sanningen, så blir den nöd du nu upplever början till ett liv utan missräkningar. Förnya ditt förbund med Gud. Gå med din åkallan till din Gud. Livets mål är att känna Herren Gud. Men jag åkallade Herren i min nöd. För utan att känna Gud kan du aldrig förstå livets stormar eller prövningarnas ugn. Och för den som inte känner Gud blir medgångens sol bara till en snara för själen. David var förlorad, och han har bara en förklaring till att han nu lever och sjunger segersång. Jag åkallade Herren i min nöd, och Herren svarade. Han hörde min röst. Ja, stor är hans trofasthet.

När vi nu kommer till vers 21 i Davids segersång här i Andra Samuels bok 22, så är det mer än en som spärrat upp ögonen och undrat om David var så egenrättfärdig som han här ger uttryck för. Men då har man nog inte så noggrant lagt märke till vad han säger. Och man är kanske också okänd med Davids tankegång. Vi läser Andra Samuels bok 22, vers 21 till och med 25. Herren lönar mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönar han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar och avföll inte från min Gud i ogudaktighet. Nej, alla hans lagar

hade jag för ögonen, och från hans stadgar avvek jag inte. Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning. Därför lönade Herren mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Min rättfärdighet, mina händers renhet. Från hans stadgar vek jag inte. Tog mig till vara för missgärning. Hur kan han säga detta? Mannen som ljög för prästen Ahimelek. Mannen som begått äktenskapsbrott med Batseba. Mannen som mördat Uria. Ja, det är inte syndfrihet David tänker på. Han vet mycket väl att han har syndat. Men han vet också att han har fått förlåtelse. Hans synder är försonade. Han står helig och ren inför Gud genom syndoffret, som fick sin giltighet i kraft av honom som en dag skulle komma av Davids släkt, Messias, Herren. I många människors ögon så var ju David allt annat än ren. Men han hade gjort upp med Gud. Och David böjde sig för Gud. Och den vars synder är förlåtna och försonade, han är rättfärdig inför Gud. Och den som har det så, han blir av Gud lönad efter den rättfärdighet han har inför Guds ögon. Och nu har Gud blivit centrum i Davids liv. Nu är Gud det första och det viktigaste. Det är därför att David, trots alla mörka moln i livet och trots allt smärtsamt som drabbade honom, ändå kan prisa och lovsjunga Gud och göra det av hjärtat. Och här ska vi speciellt lägga märket i verserna 26 och 27. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot en ostrafflig hjälte bevisar du dig ostrafflig. Mot en rene bevisar du dig ren. Mot en vrånge bevisar du dig avog. Den helgade känner Herren som den helige. Det fromma känner Herren som from och barmhärtig. Det renhjärtade känner Herren som fullkomligt rättvis, sann och god. Men den som i otro står Herren emot och lever i synd, han ser honom som ett hinder och ett hot som överallt är i vägen och bara sticker käppar i hjulet för honom. Det är det David uttrycker med dessa ord. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot den rene bevisar du dig ren. Men mot den vrånge bevisar du dig avog. Livskällan måste vara Gud själv. För en kristens mål är ju inte varken att göra stora ting eller att uppleva stora ting, men att göra Herren stor. Och vi läser verserna 28 och 29. Och du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta för att ödmjuka dem. Ja, du, Herre, är min lampa. Ty Herren gör mitt mörker ljust. David säger att Herren inte bara leder honom ut ur mörkret och in i ljuset. Men han säger att när Gud är nära blir själva mörkret ljust. Herren är min lampa. Det vill säga jag varken söker
eller väntar mig ljus från annat håll. Jag vill inte roffa åt mig någon glädje som inte är mig given av Gud. Det är som om David ropade: Gud, gör mig aldrig mera lycklig än vad du gör mig helgad. Herren, gör mitt mörker ljust. Ja, sannerligen. Han kommer till oss genom sjukdom och prövningar, genom dödsfall eller andra händelser, och genom att grusa våra förhoppningar och vår tröst blir han vår lampa, vårt enda hopp. Han gör oss rika genom våra förluster, och han gör till och med vårt mörker ljust. Och det fick sin fulla uppfyllelse när Golgata blev Golgata, det vill säga när Jesu lärjungar såg Jesus gå via Dolorosa, smärtornas väg, ut i korset, och såg honom lidande hänga på korset. Ja, då var långfredagen och Golgata det största mörker som de trodde var slutet. Men efter uppståndelsen så var Golgataverket den grund som hela deras glädje, frälsning och liv vilade på. Och Golgata-mörkret blev deras ljus och blev deras stora lovsångsämne. Mörkret blev ljus. Ja, du Herre är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. Och vi läser vidare Andra Samuels bok, kapitel 22, verserna 47 till och med 51. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Gud som har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare, räddat mig från våldets man. Därför vill jag tacka dig, Herre, bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd för evig tid. Herren lever, säger David. Det är inte stock och sten David tillber, inte en gud tillverkad av människohänder, men en levande gud. Och jag vill gärna instämma i hans vittnesbörd. Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsningsklippa. Därför vill jag tacka dig, Herre, och lovsjunga ditt namn.

på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänker jag tala om de budbärare som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, du känner till vad jag tänker tala om. Och jag ber om din vägledning av mina tankar och ord genom den helige Ande. Herre, hjälp mig att tala i överensstämmelse med din vilja. Korrigera mig, Herre, om jag på något sätt tänker eller talar fel. Amen. När de 70 sändebuden som Jesus hade sänt ut kom tillbaka, så var de glada och berättade för Jesus vad de hade varit med om. De sa: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem och sa: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I Lukas evangelium kapitel 10 verserna 18 och 20. Detta var alltså mycket viktigare. Det Jesus talar om här tror jag är den strid i himlen som står omtalad i Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 9. Så här står det: En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar med honom. Djävulens makt i himlen är alltså bruten. Men han håller fortfarande på att försöka förvirra oss människor på jorden med sina lögner och olika knep för att vi om möjligt ska börja tvivla på Jesus, vår Herre, eller åtminstone inbördes börja kritisera våra trossyskon genom att så split och missförstånd så att livet i tro på Gud skadas. Det är nog så att ju mer vi triumferar i Jesu namn, ju mer prövade kommer vi att bli. När Jesus sa till sina lärjungar att de inte skulle glädja sig över att de onda andarna lydde dem, menade han kanske att andarna var underordnade, medan Jesus själv hade sett hur deras hövding Satan själv blev nedkastad som en blixt. Aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 2-5 och 8-9. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det som Jesus uttryckte med orden: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, skriver profeten Jesaja om så här i sitt 14:e kapitel och verserna 12-15 enligt Svenska folkbibeln. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Satan är nu besegrad genom Jesus seger på Golgata, där han med sitt eget liv betalade det fulla priset för vår synd och skuld. Resultatet av det här oerhörda offret var att Jesus på sitt kors försonade mänskligheten med Gud. Men sanningen är att Satan fortfarande, så länge den här tidsåldern varar, har makt att förföra oss människor om vi inte vill tro på Jesus och bekänna honom som är segerherren. Det är ju därför Paulus skriver om Guds vapenrustning i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 10 och att vi ska ta på oss den, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen, när vi blir angripna och vår tro blir attackerad på olika sätt. Varför varnas vi för listigheten i djävulens angrepp? Jo, därför att den består i att han argumenterar på ett så försåtligt sätt så att han får olika frestelser och felaktigheter och verkar fullständigt oskyldiga. Hur gick det till i Edens lustgård? Hur kunde Eva falla när Gud hade befallt Adam och sagt, du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 vers 16. Djävulen hade förskapat sig till en orm där i paradiset. Och den var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Ormen sa till Eva, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Genom de här orden, som verkade så oskyldiga, eller hur, ifrågasatte ormen det som Gud hade sagt och fick Eva att börja argumentera. Och det skulle hon aldrig gjort. Inte ens Jesus gjorde det när han frestades av djävulen i öknen. Han avväpnade Satan med orden, det står skrivet, så och så. Men Evas lust hade nu blivit väckt. Det står att kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 1 och 6. Adam och Eva hade fått tillräckligt med förstånd för att de skulle kunna leva i Guds paradis. Men människorna ville ha mer. Kanske kan man säga att här började girigheten, som blev de första människornas fall, och sen efterhand hela mänsklighetens. När Gud började att reda upp det hela så skyller mannen fegt ifrån sig och säger: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och kvinnan var inte bättre, för hon skyllde på ormen och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, verserna 12 och 13. Ack ja, vi människor är oss lika i alla tider. Tror vi att vi kan slingra oss ur en svår situation, så försöker vi att göra det. Kan vi samtidigt vältra över vår skuld på någon annan, så är inte det heller någonting nytt under solen, eller hur? Ibland har jag funderat över hur människosläktets framtid skulle ha sett ut om Eva inte hade fallit offer för ormens list när han förledde henne genom att ifrågasätta Guds befallningar. När Adam och Eva satte sin egen vilja före Guds, så ledde det ju till syndafallet, som dels drabbade dem själva så att de blev utdrivna ifrån Guds paradis, och dels drabbade det hela mänskligheten med det vi kallar arvssynden, alltså den synd som vi så att säga ärvde av våra förfäder, de första människorna. Människorna avföll alltså från kunskapen om Gud. Paulus skriver i sitt brev till romarna, det första kapitlet, den 21 versen, så här: de förblindades av sina falska föreställningar så att deras hjärtan blev oförståndiga och förmörkade. Den yttersta orsaken till allt det här finns i Satans tankar, eftersom han alltid gör sitt yttersta för att försöka överlista och förföra alla människor, också de troende. Andra Korintierbrevet kapitel 2, vers 11. Jag sa innan att jag ibland undrat över hur det skulle sett ut om syndafallet aldrig hade skett. Själv tror jag att Gud hade en plan för en sån framtid också, alltså utan syndafall. Jag förstår visserligen inte varken hur den furste som Gud hade insatt i sin himmel kunde bli högmodig och falla så att han blev nedkastad på jorden, eller hur han sen i ormens skepnad kunde nästa sig in i lustgården och få människorna att i sin tur sätta sig upp mot Gud. Alltsammans ledde ju till att hela mänskligheten delades upp i två delar. En som handlar rätt enligt sitt samvetes röst och en som inte gör det. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Nu finns det ju ingenting alls som säger att just du eller jag skulle behöva förstå ens den minsta gnutta av Guds handlande för att hans väldiga frälsningsplan skulle vara sann, rätt och korrekt till 100%. Guds tankar är så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden, står det i Jesaja 55 och vers 8. Vi människor kan ju fundera och undra mycket över hur det ena eller det andra hänger ihop i Guds plan. Men det enda som är viktigt är att Gud faktiskt tog all min och din synd på sig och genom Jesu korsdöd försonade oss för evigt med sig själv. På det sättet öppnades den stängda vägen igen till gemenskap gemenskap med Gud. Den gemenskapen hade ju brutits och gjorts omöjlig genom synden, ända sedan syndafallet i Edens lustgård. Du och jag kan aldrig förstå historiens gång eller Guds handlande, för vi saknar överblick både över tider som flytt och tider som ligger framför. Vi kan inte förstå, men det vi kan göra är att acceptera det som Gud har gjort och tro att det han sagt och gjort genom sin son Jesus Kristus är sant och rätt. Det är det enda som Gud kräver av oss för att frälsa oss och ge oss ett evigt liv i gemenskap med sig själv. Genom att tro på en levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda, så blir vi rättfärdiga, så att vi överhuvudtaget kan komma i Guds närhet utan att bli fördömda. Genom att personligen bekänna Jesus som vår Herre i vårt eget liv och hjärta blir vi frälsta, säger skriften. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Jag tror att bekännelsen sker på två sätt. Dels genom dopet när vi går Guds väg, så som Bibeln uppmanar oss att göra med orden: den som tror och blir döpt ska bli frälst, enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 16. Men det sker också genom att vi inför våra medmänniskor bekänner Jesus som vår Herre och frälsare. Jesus sa i Matteus 10:32: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Min vän, öppna ditt hjärta och låt Jesus bli Herre i ditt liv. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.